Alltså två av scenarier, kusar och scener, scenarier för att tejmen bala och anki Jenny the Cad Dracula. Ett nej det är dock och inte att hon är kall program med hårt homegrown smite. Och jag vet inte, annars mig är i flest studio och en lilla artist av Jen Baja att lilla och jag är som Malta. Och visst att det är sanns blå där bara och det ska lika smite med ändå. När jag pilar sig jag kör sni, men för att jag inte har ett kall med jag. Alla scenerna får dig en dära sig en historia till jag och ändå så är prisak bera. All din sena och koll, men jag kan inte få det sitt lyft charge om att stage det som har ett nejlig adda, ett checka kollos på social stan, och jag kan ställa in och koll. Det är tjej ta klipp och koll, men det kollar du gör att nejlig adda på TikTok och anke på Instagram tärna, tänkt när det är Seven Bay official. Men när det är nejlig Jay så är det koll med stiden special i år, eller Sean Farrugia, så är det koll i att anse med Sean Farrugia. Matthew James så är det koll i att ha honom med i studio.